0: Eswakaba to. Ah oui, Eswakaba tata.
1: Eswakaba maman.
2: Eswakaba na.
0: Linaka.
2: Ya RVH.
3: Radio Victoire Horizon.
4: Ilingi ya koyoka.